0: انگلینڈ کو ایک ماتر ٹیسٹ میچ میں 457 رن کا لکش دیا ہے. جواب میں تیسرے دن انگلینڈ نے تازہ سماچار ملنے تک 2 وکٹ پر 19 رن بنا لیے تھے. اس سے پہلے بھارت نے اپنی دوسری پاری 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر گھوشت کر دی. بھارت کے لیے یشیکا بھاٹیکا نے سروادھک 113 رن اور اسمرتی مندھانا نے 70 رن بنائے. انگلینڈ کی پہلی پاری 170 رن پر سمٹ گئی تھی اور بھارت نے اس کے آدھار پر 115 رن کی بڑھت حاصل کی تھی. بھارت کے لیے کرانتی گور نے بڑی شاندار گیند بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کے 5 کھلاڑیوں کو واپس پویلین بھیجا تھا اور پہلی بار وہ جو بورڈ ہے لارڈس میدان کا جہاں پر ان کھلاڑیوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو 5 وکٹ ہال حاصل کرتے ہیں, کرانتی گور کا نام انکت ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں انہوں نے اس اپلبدھی پر کیا کہا.
1: وہ پتا چلی ہے کہ جو نیا ریکارڈ ہے وہ میں نے کرا ہے. تھا کہ فیملی میں پہلے کسی کو کال کرنے کا, دین میں نے میرے بڑے بھائی کو کال کیا, دین وہ بھی بہت خوش ہے, دین پوری فیملی. دیکھا جائے آج میں جہاں سے آئی ہوں وہاں کے سارے لوگ مجھ پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے. آج تھوڑا سا جب میں ڈریسنگ روم میں بیٹھی تو میں سوچ رہی تھی اس بورڈ کے سائڈ دیکھ کے, کیا سیکنڈ ڈے ہے ہمارا, کیا جس میں نام لکھوانا ہے مجھے. میں کر کے 5 منٹ تک اس بورڈ کے سائڈ دیکھی, دین اس کے بعد میں نیچے گئی تھی. جیسے میں نے 50 وکٹ لیا تو جیسے ہر ایک پلیئرس کا اچیومنٹ, دین 5 وکٹ کی جو خوشی
0: بالکل. اور اب آئی سی سی کے دوسرے ہال آف فیم کی طرف چلتے ہیں جہاں بھارت کے پورو کپتان سورو گینگولی, انجم چوپڑا اور انگلینڈ کے پورو کپتان کیوین پیٹرسن نے اپنا نام انکت کیا ہے. انہیں کلاس آف 2026 کا حصہ بنایا گیا ہے آئی سی سی ہال آف فیم میں. کل اس کی گھوشنا کی گئی ایڈنبرگ میں اور اب کل سنکھیا 125 ہو گئی ہے. آئی سی سی ادھیکش جے شاہ نے تینوں پورو کپتانوں کو بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ ان کی اپلبدھیاں آنے والی پیڑھیوں کو پریرت کریں گی.
2: بھارت کے سب سے پربھاوشالی کپتانوں میں سے ایک سورو گانگولی نے اپنے کریئر کے دوران بھارتی ٹیم کو ایک مضبوط ٹیم میں بدلا. شاندار بائیں ہاتھ کے اس بلے باز نے 113 ٹیسٹ میچ میں 7212 رن اور 311 ایک دیوسیہ میچ میں 11363 رن بنائے. بطور کپتان بھارتی کرکٹ کے استادا نے بھارت کو ورش 2000 میں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی اور آئی سی سی پروش کرکٹ وشو کپ 2003 کے فائنل تک پہنچایا. ان کی کپتانی میں ٹیم نے چیمپئنز ٹرافی 2002 کا سنیکت خطاب بھی جیتا. اس سمان پر پرتکریا دیتے ہوئے سورو گانگولی نے کہا کہ آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونا ان کے لیے سمان کی بات ہے. کرکٹ کے مہانتم کھلاڑیوں کے بیچ میرا نام شامل ہونا میرے سب سے یادگار پلوں میں سے ایک رہے گا. وہیں شاندار انتراشٹریہ کریئر کے بعد انجم چوپڑا آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل ہونے والی دوسری بھارتی مہیلا بن گئی ہیں. بائیں ہاتھ کے اسٹائلش بلے باز 1000 ون ڈے رن بنانے والی اور 100 ون ڈے میچ کھیلنے والی پہلی بھارتی مہیلا تھی. انہوں نے 2002 میں دکشن افریقہ میں بھارت کو اس کی پہلی ودیشی ٹیسٹ جیت دلائی اور آئی سی سی مہیلا وشو کپ 2005 کے فائنل تک ٹیم کے یادگار سفر میں اہم بھومکا نبھائی. یہ سمان پانے پر انجم چوپڑا نے کہا کہ کھیل کود والے پریوار میں پلی بڑی ہونے کے ناطے میں نے کرکٹ کے دگجوں اور ان کی بڑی اپلبدھیوں کے بارے میں کہانیاں سنی تھی. بھارت کے لیے کھیلنے کا سپنا بہت کم عمر میں ہی من میں بس گیا تھا. انگلینڈ کے دگز بلے باز اور کپتان کیوین پیٹرسن کو بھی ان کے شاندار کریئر کی اپلبدھیوں کے لیے ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے. کرشمہ رائے, اسپورٹس کے.
0: حالانکہ ایک بری خبر بھی بھارت کے لیے انگلینڈ سے آئی. انگلینڈ نے بھارت کو چوتھے 5ویں ٹی ٹوینٹی میچ میں ساؤتھ ہیمپٹن میں 56 رن سے ہرا کر کے شرنکھلا 4-0 سے اپنے نام کر لی ہے. نشانے بازی میں بھارت کی نیرو ڈانڈا نے اٹلی کے لوناٹو میں آئی ایس ایس ایف نشانے بازی شارٹ گن وشو کپ میں مہیلاؤں کی ٹریپ اسپردھا میں سوارن پدک جیت کر کے اتہاس رچ دیا ہے.
3: What a great close-up on the cameras, and the cheers go up. Just off camera, we just caught him there. Pete Wilson, the coach, out of his seat, punch in the air. Still one more shot to go from Carol Kolmaniec. It's another miss for the French athlete, but the moment that Nehru managed to nail the gold just happened a few moments ago. And you've got a feel for Carol Kolmaniec. She shot so well, came into this final, made a really good start, a perfect start, actually.
0: تو ایک شاندار پردرشن اور ایک بہترین کھلاڑی, پہلی ٹریپ کھلاڑی بنی ہے بھارت کے لیے مہیلا ورگ میں, جنہوں نے بھارت کے لیے پدک جیتا, وہ بھی سوارن پدک. اور اب رخ کرتے ہیں ایتھلیٹکس کا, جہاں چین کے اوڈوز میں کھیلی جا رہی ایشیائی انڈر 23 ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے انتم دن آج بھارت نے 2 سوارن 2 رجت اور 1 کانسی پدک اپنے نام کیا. اس کے ساتھ ہی بھارت نے اپنا شاندار ابھیان 16 پدکوں کے ساتھ سماپت کیا جس میں 3 سوارن پدک شامل تھے. اور اب سنڈے کا دن ہے تو بات فٹنس کی جائے, یعنی فٹ انڈیا ابھیان کے انترگت آج دیش میں سنڈے آن سائیکل کا آیوجن کیا گیا,